päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,